Elmo Hope og John Coltrane tour fra hvor Leonard Cohen slap. Her var det deres udgave af Polka Dots and Moonbeam. Moonbeams, selvfølgelig. Og videre sammen med Chet Baker og hans fine udgave af The Blue Room.